0: Alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde.

0: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: Alegría de vivir, Pramín, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos, de 4 a

0: Alegría de vivir, Pramín. Son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos, de 4 a 5.

0: Firma da primavera, de bonito que está todo. A tua estación favorita, calé?
1: Uf, pois... Casi que a primavera.
0: Ah, sí?
1: Sí, bueno, o verão tamén. Bueno, aquí non teño estación concreta.
0: Pero eres máis de primavera-verán que de outono-inverno?
1: Sí, casi que sí.
0: Pero non tes moi claro, eh?
1: No. Esta pregunta pillou moi desprevenida.
0: Bueno, é difícil, a pregunta.
1: É que depende pa qué.
0: Home, sí, depende pa qué. Pois mira, o inverno non quero pa nada. Digo hecho así, para nada. Eu teño clarísimo. Para
1: bueno,
0: nada.
1: A ver, o inverno é pa estar detrás da cuña de leña.
0: Bueno, sí, pa eso está moi ben, pero... Que está ben, que ten a parte boa e todo o que queiras, pero para min ten moitas cousas peores, máis malas que boas, o inverno. En cambio, a primavera e o verano teñen cousas... A ver, o outono tamén, si non chove moito, pero... A ver, o inverno, eu hibernaría, como fan os osos e demais, e... Volvería a aparecer agora, nesta época.
1: Bueno, xa, a ver, a cobrar tampouco é moi bo porque te derrites vivo.
0: Xa, depende da zona, do lugar, sí, pero bueno. É o que decimos, depende dos gustos. Eu prefiro derretirme se non busco unha sombra, pero o inverno, non. E sobre todo o inverno como a este, de auga, auga, chuvia, chuvia, chuvia, chuvia, chuvia, pois como que non. Pero bueno, eso podemos decir cal é a preferida. Ahora, lixir o tempo xa non podemos, está claro. Ahora, máis normal é que faga mal un inverno non en verán. Ainda que aquí pode pasar de todo, evidentemente. Bueno, pues Noelia, o importante é que eres unha rapaza de boa adaptación. Créache igual inverno, que o verán, que a primavera. Ti ves parte positiva a todo. Eso está moi ben, dende logo. Claro que sí.
1: Mais ou menos.
0: Bueno, que canción imos poñer hoxe, entón?
1: Por sitios... Ai, Dios mío. A festar, como se pronuncia eso, de La La Land.
0: Como se pronuncia?
1: No,
0: como ciudades de las estrellas, algo así.
1: Sí, Sirios Star. Bueno, non me sale, Dios mío.
0: Veña, estupendo, pois pues esa.
1: Un saludo para as miñas profes de inglés.
0: Eso. ¿De qué? ¿La La La?
1: Sí, la película.
0: Ah, vale, estupendo. Pero a canción é de Ryan Gosling, non? Sí, efectivamente, La La Land, efectivamente. Sí. Oxe está desde banda sonora, Iván e Maestí.
1: Sí, bueno, é unha pena que aquí non haya cine.
0: Bueno, xa nos montamos películas, non sé, sin problema.
1: Non, sí, parece boa comida.
0: Para quen llemos dedicar, Noelia?
1: Pois, Pasida de Lalín, Paulita de Vigo, Marinía Verde Lugo, Chema Dourense, pa ti e pa tua compañeira.
0: Moitas gracias, Noelia. Pois moitos biquiños e boa fin de semana, vale?
1: Igualmente.
0: Gracias, chao.
1: Chao.

265 días traballando, 20 días de vacacións, 15 minutos de felicidade total, 10 segundos de gloria. Por 4 segundos de despiste, non deixes que a túa vida quede na estrada.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Continuamos en La tarde es tuya, donde la música es el ingrediente principal de nuestro menú de cada tarde, pero también nos centramos en la salud. Y ya sabéis que a partir de las 6 tenemos nuestro espacio de salud natural para todos con el doctor Jesús Vázquez, al que podéis también plantear vuestras dudas, consultas por teléfono o por WhatsApp. Pero antes vamos a irnos hasta Ames, porque desde allí nos llama José. Hola, José.
2: Hola, Susana, ¿cómo estás por ahí?
1: Por aquí muy bien, ¿por ahí qué tal?
2: Por aquí también muy bien, de sol, tiempo bueno, no tengo duda ninguna, podemos ir a la playa.
1: Está se ven, ¿no? Primavera no, total, muy bien.
2: Hay un poquillo de aire, sí. Entonces interrumpo un poco, pero
1: bueno. Un poquillo de fresquiño.
2: Sí, un poco fresquiño, pero bueno, menos mal que está bueno. Mejor que esté así, es que tiene buen tiempo.
1: Chover non chove, así que non hai...
2: Se chove moito, tampouco non é bo.
1: Nada, estamos moi ben así.
2: Non, estamos moi ben así. A ver se pasamos tamén como día Semana Santa, que tamén ven aí de contado.
1: Moi mala non vai vir, xa verás, vai vir boa, xa verás.
2: Vai vir boa, eu parece que xa non que tamén que vai vir boa, sí, é verdade. Porque eu vai aquí Radio Negreira, dime que di sempre que sí, que vai botar bo tempo, deixa ver.
1: E aquí en Radio Voz tamén nos din de Meteo Galicia que vai estar boa. Sí,
2: sí, xa oi. Levo desde as tres chamando.
1: Moi ben, desde as tres.
2: Ou desde as catro.
1: Ah, xa digo, non madrugues tanto que hasta as catro non empezamos.
2: As catro, pero das catro empecéi.
1: Bueno, pues mira, aquí estamos, por fin.
2: Pero bueno,
1: non
2: é igual, despois, a semana que ven xa non se chama, xa a semana que ven non traballades, non?
1: Sí, o luns, martes e mércores.
2: Bueno, pero te creí que chamar o miércoles, que o jueves
1: cando
2: nada.
1: Que iras, porque non tens día fixo, José, podes chamar cando que iras, vale? Non, aquí non
2: sí,
1: hai un día posto.
2: Bueno, pero o jueves non traballades.
1: O jueves temos un programa especial, non? Estamos en, non
2: claro,
1: estamos en directo.
2: Claro, jueves e viernes e sábado.
1: Jueves
2: pues,
1: e viernes santo, non, claro, de momento.
2: Hay que chamar
1: no.
2: Antes de miércoles.
1: Efectivamente, luns, martes
2: sí,
1: ou miércoles.
2: Claro,
1: sí,
2: claro. Bueno, pues vamos a ver, vamos ao noso choi. Mira, quería unha canción de... Vamos a ver, Lorenzo Antonio, la de los ojos negros, pode ser?
1: Lorenzo Antonio, de los ojos negros, ten, sí.
2: Sí, creo que é un ranchero, non?
1: Pues non sei, vouche mirar. La de los ojos negros, efectivamente, sí.
2: É unha ranchera?
1: Esta mesma, sí.
2: Bueno, pois pues moi ben, quería esa. Bueno, vou a dedicar aquí a Ana de Negreira, ao seu fillo Fernando, tamén as súas netiñas, un besiño para cada unha, e tamén para seus pais. Para aquí, para o chiste de cada familia, os meus sobrinhos de Portensil, logo vamos a Coruña, a miña xente de Coruña, a miña familia, e o amigo Antonio, máis Isabel, e as súas fillas, son sei cantas ten, pero bueno. E tamén queria dedicarvos unha canción especial a unha señora de Coruña, que é Loxía, que traballa na Diputación de Coruña, que se chama, ela chamase Loxía. É unha señora moi boa muller. E quería dedicarlle para ela, que seguramente que me está escoitando. E se me escoita, se lle digo, Lucía, a ver se te gusta a canción que te botei.
1: Veña.
2: Bueno, para ti, Susana, e para outra Lucía, claro.
1: Moi ben, moitas gracias, José.
2: Ahora teño dúas Lucías aí na Coruña.
1: Moi ben, pois poñemos a canción.
2: Diputación, esta que está na Diputación é que empeza a dedicarlle hoxe. Porque me pediu además esa canción, vale.
1: Estupendo, pues te apoñemos xa, vale, José, unha apertiña,
2: bueno,
1: gracias.
2: Pues moitas gracias por acollerme.
1: A ti por estar aí, José, gracias.
2: Para ti tamén, para a túa familia toda,
1: Unha aperta, chao.
2: Vaya, igualmente, gracias, ¿no?

Se chove, que chova. Pero, ¿ese non chove? Se malgastamos la auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava los dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.

265 días traballando, 20 días de vacacións, 15 minutos de felicidade total, 10 segundos de gloria, por 4 segundos de despiste. Non deixes que a túa vida quede na estrada.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Y nos vamos ahora hasta Lourenzá. Allí está Elena. Hola, Elena.
2: Hola, corazón. ¿Qué tal? ¿Qué tal vais?
1: Por aquí vais, ven. ¿Qué tal vais por ahí?
2: Pues bastante bien también.
1: Bueno, sí. Vais, ven a semana, niña.
2: Sí, muy tu frío por la mañana, ¿eh?
1: Sí, no hay que abrigarse.
2: Uf, hay que... Ahora no, pero por la mañana, qué frío.
1: Por la mañana no está para ahí, se meterá a praia ainda, ¿no? Ainda que para hacer, poche, para circulación vai ben, que seguro que está fresquiña a auga e sí, fai efecto,
2: no,
1: eh.
2: Sí, pois é estupenda, o que pasa que pos huesos non.
1: No, claro. Pero mira, xa casi podías ir estes días, que veñen varios seguidos vos, eh.
2: Pois igual o martes, igual vou dar un prolingo volta, eh.
1: Pois faz ben, sí, debes de empezar xa, eh.
2: Sí, sí. Oh, ai, non empezar non, fai moito frío, eh.
1: Elena, un... non deixes para mañá o que poidas facer hoxe, muller.
2: Ay, sí, claro. No,
1: o inverno xa pasou, cambian ahora hasta fin de semana. É verdad, sí, que no, está moi fresquiño, pero bueno, mira, abrigaste un pouco e polas pernas logo volves a poñer outra vez algo por encima e xa está, pero eso...
2: Ai, miña filla, que oi, fun a Lorenzana e eu, pola mañá, non había nai de fora na calle.
1: Polo frío. Cuidado. Que facía, mira,
2: no,
1: sí,
2: non
1: sí.
2: Non me fales da playa, así,
1: Pero mira, ao mellor non fai tanto frío, como e hai menos temperatura, menos diferencia térmica entre a auga e fora da auga, porque non vai tanta calor fora, entón, mira.
2: Bueno, pois pues eu iso non comprobei, pero hoxe non vi a cara.
1: Xa, é que sabes que pasa, as veces te sol engana, porque diste, ai, pero hai que abrigarse, iso é verdad, pero bueno, eu son de, non che digo meterme toda, pero nesta época, ao mellor ir... elevar un pantaloncinho así por debaixo da rodilla ou así, sabes, e mollar os pés e tal, xa apetece, xa apetece.
2: Sí, no, esta semana pasada, sí.
1: Que vai de calor o martes e así, sí, sí.
2: Home, sí, pero, ai, co frío, ai, por la gloria.
1: O peor é o vento, que o vento é moi incómodo e ben frío.
2: Ai, que fai un norte aquí que non se pasa.
1: Sí, pero,
2: non é que sopla pouco, pero frío.
1: Pero ben frío, que corta así.
2: Ai, por favor, non, sí, non sí, así non.
1: Bueno, pero para estar na horta estáse ben, non?
2: Ai, sí, non, ainda me falta, ainda teño por dúas ou tres tardes,
1: Bueno, mira.
2: Estaba moi abandonado todo, non se pude facer nada en todo o inverno. Ou tes ou non tes.
1: Xa, bueno, pero faz ben. Pero ora hai tempo, muller, ora con calma. As tardes son máis largas, non hai problema.
2: Hoy mismo xa non vou, xa non fun. Hoxe estou escoitándovos a tope.
1: Hoxe tomas descanso, entonces.
2: Sí.
1: Bueno,
2: sí,
1: ainda que ti descansar de todo, me parece a min que poucas veces. non te imagino moi quieta,
2: Non son de estar quieta, non?
1: Non, xa non me dá a impresión que non,
2: Non son de quieta.
1: Agora porque estás chamando a radio, pero logo sí. Non estás ti moito sentada.
2: Non, hoxe vou estar ben tempo, non vou para fora hoxe.
1: Bueno, moi ben, moi ben. Sí, entonces, bueno, que este evento te loquea, entonces vas ben dentro.
2: É que os ollos a mí matan.
1: Sí, é verdad.
2: Dilatanme.
1: Mira.
2: É que non, mira, hoxe...
1: Oxe, co programa, pola tarde na casiña, moi ben. E con Semino, con Semino Rossi, non? Cal imos poñer hoxe?
2: O outro día non saliu a mesma, pero...
1: Non era a mesma, pois era a que parecía aquí, claro. Hai dúas, e unha duraba máis e outra menos, pois non sei, podemos poñer... Non me acordo cal era outro día.
2: Pedirache... Ame...
1: Ah, sí, xa sei. É verdad, pois é a que a única que tiñamos era esa,
2: No, empeza con... M-E.
1: Sí.
2: I-N-E. E despois Sonny, con dúas N's.
1: E despois
2: Pombis, terminado en T.
1: Sí, pero era a que te puxemos outro día e a única que nos aparece que se parece a iso, O resto non teñamos.
2: A mí gustou moito tamén, que tamén me gusta esa, pero non era esa.
1: Pois era a única que había. Parecida a esa era a única.
2: Se queres poñer esta que che estou dicindo agora, pone, senón, La Mujer que Amas, o que queres?
1: La Mujer que Amas, veña, pois poñemos La Mujer que Amas, porque tal e como me dixete agora non encontro nada.
2: Pois tesme posto, Tesme posto esta canción, Sí,
1: Matés Post. Pois dime se queres outra vez as letras, a ver, porque con esas letras...
2: Non, ponme La Mujer que Amas outro día.
1: Vale, veña, estupendo. E para quen dedicamos, Elena?
2: Pois especialmente para ti, a Lucía, a Víctor, a Esther, a todos os de Radio Voz. E tamén os de Grove de Mondoñedo, e os de Lorenzana. En especial para Abel de Foz, que... Home, non dá chamado, eh.
1: Hai que animarlo a que chame, verdad?
2: É que é por ende que lle falta algún mimo, eh.
1: Veña, Abel, queremos escoitarte.
2: Sí, é que quero escoitar, porque se leva moito tempo. Chama, el diz que está ben, pero é que como non vi, pois, non sei, eu sin que chame non creo.
1: Un día chamou unos, non hai moito, pero foi un día así suelto polo medio. Non foron todas as semanas seguidas.
2: Ai, entonces nada que eu non moi. Sí. Ai, que pillame. É un pillín, eh? Moi pillo. A mí me parece tan estupendo, pero tan pillo. Tan pillo.
1: Tenga súa retranca.
2: Sí, é, falta fai, eh?
1: Ai, sí, necesitamos.
2: O que pasa é que un cando está así un pouco malo, mimo, fai fé, non é?
1: Sempre, din que non, pero fai falta.
2: Ai,
1: sí,
2: ai,
1: sí,
2: ai,
1: sí,
2: eu
1: sí,
2: penso
1: sí.
2: Que sí. E, pois, sí. Pues, eu non lle podo facer de outra maneira. Darlle outro mimo. Que queres? É nomás,
1: bueno, a ver, pues se quede ese mimo de Elena, ¿eh? Para que nos sí, chames.
2: Sí. Ay, para a semana sí que non chamo, que son poucos días.
1: Ay, sin problema. Luz, martes, sí. Mércores. E o mércores vamos a estar con cancións desde as 4. Non vamos sí. Ter sección de abogado, desde as 4 xa podes chamarnos
2: bueno,
1: o mércores,
2: pero,
1: ¿vale?
2: Hai moita xente para entrar,
1: Nada, cando queiras, Elena,
2: sí,
1: vale.
2: Pa outra, pasade boas vacacións, nada máis, que teñamos para outra próxima semana todos.
1: Pois unha pertiña grande, grande, xa nos contarás si vas á praia, vale?
2: Ai, o martes, sí.
1: Veña, pois anímate.
2: Sí, sí, un besiño, un besiño.
1: Outro para ti moi grande, Elena, chao.
2: Gracias por estar aí.
1: A ti, por estar sempre, sí, sí. Chao.
2: Ala, un besiño.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Esta Semana Santa, Monforte revive con forza o seu pasado e viaxa o medievo. Os días 4 e 5 de abril, Monforte alcanza a 22ª edición da Feira Medieval. Espectáculos visuais e de lume, xustas entre cabaleiros, tiro con arco, obradoiros, campamento infantil, exposición avícola, actuacións de rúa, solta de faroliños e moitas máis sorpresas. Desfruta do mercado medieval con 140 postos de gastronomía, comercio e artesanía. Achégate esta Semana Santa a Feira Medieval de Monforte. Mergúllate no noso pasado medieval.

0: Benvido 8.000.
1: Venga, Yala.
0: Gracias.
1: ¿Cómo estamos?
0: Muy bien.
1: Alégrome.
0: Aquí estamos, sí. Gracias.
1: Muy bien, muy bien. Está bien. Un saludo para todos los que escuchan. Para quien escucha y para quien no escucha también. Vale. Iba a contar una historia triste. Voy a contar. Una vez, a meu pai le roñe a man, ¿no? Chazo, recién casado y estado así. A xitana dixe que iba a perder una prenda muy querida. Naceu o primeiro fillo e con 15 días falleceu lleno colo. Ataque de meningitis. Un domingo miña nai fora ao mercado. Cando miña nai chegou, pois dicía que lle era de mamar. Que lle era de mamar o neno. Non sei que ten. A iso conto porque iso cambiou o meu futuro tamén. Aí xa cambiou o meu futuro, claro. Meu pai estaría trastornado a saber tempo que andou trastornado. Bueno, é unha experiencia moi mala. Entón iso xa condicionou o meu futuro, bueno, o futuro de todos. O futuro de miña nai tamén, claro. Despois vou contar unha historia que é máis alegre. Bueno, alegre non é, pero divertida sí. Divertida basta reír un pouco. Bueno, ou non, a mí non te ríes, pero bueno. Antes cuidían os autobuses aí nunha calle que era Urzaiz ou Uruguai ou algo así, non sei se te lembras. Os autobuses paraban, os de liña paraban ali nunha rúa. Donde está Príncipe, así, Príncipe. A dereita, indo hacia abaixo, indo hacia a Plaza Compostela, a dereita hai unha rúa, non sei como se chama, hai un teatro de frente ali, non sei que teatro, un teatro que un pouco me recordo, vale? Outro, un teatro moi antigo. Bueno, eu iba andando pola rúa, non sei se estaba traballando, devía estar traballando, devía haber cobrado ese día o sueldo. Iba andando, apareceu unha xitana, e dixome se quería que me lera a Buenaventura, a Buenaventura, ese rollo, que sí, a verdad que un tonto. Sí, bueno, vale, entón dixome, bueno, tens que darme 10.000 pesetas para impregnarme da túa enerxía, non? Non sei, se era un garaxe ou algo, estábamos ali. E se me tiñe, tens que cerrar os ollos, apretar 3 veces co pé dereito no chan. Eu penso que xa primeiro o golpe que era no chan co pé xa non estaba. Cando abrín os ollos, debía ser meiga, porque nin a xitana, nin, porque as de 1.000 pesetas era a condición de que máis iba a devolver, claro. Se parece a xitana, e as de 1.000 pesetas nunca máis volvín a ver.
0: Bueno, eso é o risco que se asume cando se lle dan cartos a alguén que os leve.
1: A lección costou 10.000 pesetas e non me pareceu cara, eh?
0: Nada estrano.
1: Non me pareceu cara.
0: Pero ti pagaches por un servicio que che
1: non ofrecer. Non paguei, a condición non era quedarse coa 10.000 pesetas, eh? O precio era outro precio, pero ela quería impregnarse da miña enerxía coa 10.000 pesetas, que é o rollo que me comeu o coco. Eu me la
0: tonto. Bueno, pero vamos a ver, ti considerabas que iso era certo.
1: Creo que sei. Sí. Eu iba tonto.
0: Non, vamos a ver, como que eu que sei? É dicir, no, estamos a falar de que o que facemos ten que ver co que pensamos. Ou vai o cerebro por unha parte e as mans van por outro. Non, vamos a ver, isto está perfectamente conectado. Ti fixeches iso porque supuches que ia pasar algo. E o pagaches.
1: Diría de que se te dan oso, que sei, se a mí me engañaba calquera. Daquela.
0: Bueno.
1: Podía me engañar calquera, eu que sei.
0: Claro, por que o contas hoxe cando estamos a falar de se nos preocupa ou nos inquieta o futuro ou de que facer co futuro ou de adivinhar o futuro? Por que traes a colación?
1: Que eu non sei.
0: Sirve para explicar isto?
1: Sí, porque hai tarotistas, cartomantes...

0: xente que se dedica a predecir o futuro. A xente que o fai. Nostradamus
1: predecir. Crees que se pode, crees que se pode predecir o futuro?
0: Que non sei. Si son sincero, creo que non. No, creo que non. Nin dentro de tres minutos podes predecir o que pode ocurrir. Non creo. O sea, en tres minutos poden suceder muitas cousas. Eu non me gustaría coñecer o futuro.
1: Non.
0: Non. Porque senón, onde está a sorpresa? A vida xa non ten moita salsa. E se quitamos a sorpresa do mañán, que pode suceder, que sucederá? Non, futuro incierto. Poden pasar cousas boas, poden pasar cousas malas, pero polo menos sempre hai un aliciente, que é, é como que xoga a lotería, non? Sempre xoga coa ilusión de que lle toque. É ilusión, non? Mañán, como será o día? Agora podemos predecir se chove ou non chove con día de antelación, claro. Agora, xa os meteorólogos, pois, ou antes tamén o farían. Fan unha predición do tempo. Tamén poden enganarse, eh? Pero bueno, hai cousas que poden predecir. O clima, eso. Pero, a ti gustaría saber o teu futuro? Non sei. Eu penso que a cañe pode interesar. Donde está a sorpresa? É como se empeza a salir un libro polo final, hacia atrás. Non? Se o coñeces o final, que sí, non ten historia. De que se non hai sorpresa, se non hai, é fundamental. Que máis? Iba a dicir algo máis? No, non sei, non me acordo. Ah, sabes, o que sea, o mismo me gustaría saber o día que vou a morrer, si é dentro de medio ano, de 20 anos, entón sí, porque sabía cando iba a morrer, entón xa planearía o meu futuro, máis ou menos planearía, porque os plans casi nunca salen ben. As cousas que se planifican ainda salen peor. A veces salen mellor as cousas que non se planifican, non planificas nada, sale todo de maravilla. Pasas uns plans e ao final vai ser todo polo desagüe do vertedoiro. Eu que sei, non? Quen sabe? Non me gustaría conocer o futuro. Aparte que, ainda por encima, o peor sería que non puideses facer nada por evitar cousas. Non? E sabes que dentro de 2 anos, pois, que se vai caer unha bomba en calquer lado, e ti non, tes, non podes evitarlo, porque non se pode cambiar. O, penso que non se podrá, non? Sei. Supoño que non se pode cambiar. Eu penso que non se pode cambiar. Nin o pasado, tampouco. Eu penso que non se pode... como é adulterar, non? Si é adulterar, será. Adulterar o... O que? Destino, destino. Sí, destino. Entonces, hai un destino aí. Por moito que digas que non...
1: Ti crees que hai un destino? O que quere dicir que se coñeceras o futuro, non poderías facer nada para cambiarlo?
0: Non o cambias, non. É que non cambias o teu destino nin ainda que o queiras cambiar. Non o cambias nunca. Non o cambiarías. Non podes cambiarlo. É imposible. O teu destino é ese. O que se pasa, ten que pasar. Nada pasa por casualidade. Moita xente dice, non, eu cambio o meu destino. Por que? Porque podía quedar de barrendero, pero estudio unha carreira de médico, é un médico, xa non é un barrendero. Non, non, amigo, ti non cambias o teu destino. O teu destino será ser médico. Se non, non estudias unha carreira de médico, sería barrendero. O teu destino ti non o cambias. Ti tomas a decisión según se o estás predestinado. As decisións que tomas están predestinadas. Xa de antemán. Pode dicir, pois eu vou a meterme nese cruce, pero en vez de ir pola esquerda, que tiña pensado ir pola esquerda, vou ir pola dereita. Non estás cambiando nada. Estás predestinado a ir pola dereita, ou se non irías pola esquerda. Hay gente que piensa que sí que puede cambiar o su destino. No se puede cambiar. Cualquiera que quiera cambiar el destino está equivocado. Por mucho que pretenda. Pero mucha gente que piensa que sí. A ti eres una de las que piensan que sí.
1: Hoxe falamos do que pensa a xente, e non vou dicir o que penso, lóxicamente. Pero hoxe falamos, bueno, sobre algunhas cousas nunca dixen o que penso, nunca. E ademais non vai pasar. E ademais é moi difícil que me saquedes unha opinión que non quero dar, Non,
0: bueno,
1: non
0: vale,
1: vayas pensar.
0: Como que non?
1: Claro, non.
0: Apóstame 50 euros a que te salgo.
1: Proba. Eu nunca aposto, nunca fago apostas.
0: Ti que opinas, que fai moito frío ou pouco? ¿Qué?
1: Depende onde esteas.
0: Por exemplo, na Cañiza.
1: Pois agora mesmo non o sei, habería que buscar información.
0: Está no alto de fonte fría. Aí ten que facer bastante frío.
1: Supoño que vai bastante frío, pero depende onde esteas. Quizáis unha persoa que nos estea escoitando a carón dunha chemenea opine que fai calor.
0: Tome claro.
1: Depende.
0: No sé si
1: además, esa información o ese tipo de datos non me comprometen ideolóxicamente, en absoluto.
0: Digo que non queres perder 50 euros.
1: Non, non sei o dato, non o podo dicir. E por outra banda, aínda que soubera o dato, non sempre vai facer calor. En Vigo fai calor, depende onde esteas. Eu estou dentro da emisora e que está bastante ben.
0: Nunca vai chover ao gusto de todos.
1: Iso é certo.
0: Pues,
1: é verdade.
0: Eu, por cierto, un día estrano, non tiña previsto nada, pero...
1: ¿Qué? Bueno, ¿a qué lles chamas un día estrano?
0: Pues que tuve que facer uns viaxes. Bueno, un contado con él, pero... O primeiro,
1: entón, non é un día estrano, é un día inesperado. Porque non esperabas, non agardabas que houbera esas viaxes.
0: Un día que me saca da rutina.
1: Bueno, iso non é un día estrano, é un día diferente.
0: Así supera que iba a facelo, xa non me saca da ordina, porque xa sabía o que iba a pasar, non tería esas sorpresas, son sí. É que si quitas a sorpresa, quítalo todo. Digo eu, Para min, xa o que eu penso, Con que te podo sorprender mañán? O mañán, con que te podo sorprender? Pode ser algo bo, pode ser algo malo. Pode ser regular.
1: Podes anticipar, se fixeches un plan, podes anticipar o que pasará.
0: Se te dicen que a veces os planos nunca salen.
1: Claro, pero ás veces sí, depende, claro.
0: Bueno, a veces sí, pero a veces no. Si o demo se mete no medio, olvídate que... Bueno, demo, eu non quero culpar o demo de nada. Porque si non creo en Dios, non podo querer no demo, pero é unha tontería de escalera. Bueno, nada máis.
1: Cada un decide creer e deixar de creer o que considere oportuno, isto moi persoal.
0: Home, a ver, o destino do universo está claro, non acabará expandíndose todo o que teña que expandirse, e logo contraerase e volveremos a nada absoluta como foi ao principio, que foi o Big Bang ese, e iso será repetitivo millóns de anos atrás, millóns de anos, sempre se repetirá, eso vais a repetir, sempre, unha constante do universo. Expándese, o pase claro, os planetas non crearán os mesmos planetas, non se distribuirá igual, supoño,